Liberum nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce ante, ecce qui tole peccata mundi, eate qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut incessus tectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur annum meum.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ad adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce ante, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam admibocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intrastus tectum meum, sed tantum dic verbum, et sinabitur annum meum.